وہ آپ کی خدمت میں شاعر لکھنوی کی غزل جو فرمائش کے طور پہ دی گئی ہے, جو تھکے تھکے سے تو حوصلے.

0: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, आपका और आपके चैनल का और सब साथी जितने हैं उन सब की हिम्मत में अस्सलाम वालेकुम और आपके चैनल का शुक्रिया। जैसे कि मेरे दोस्तों ने पहले जो जिक्र किया है, लेकिन बातें तो वही हैं, लेकिन जज्बात अपने अपने हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब ने जो बात की है, हर हर दिल को जो उन्होंने ना दर्द दिया है, हर इंसान को जो पाकिस्तानी है, मोहब्बे वतन है, उसके जज्बात को उन्होंने मजरू किया है। मैं समझता हूँ कि ये मौलाना साहब को हो सकता है कि अभी इक्तदार में जो है ना वो कुछ मिल नहीं रहा, तो इसलिए वो जो है ना आगे पीछे हमेशा जो है ना जब भी इनको कुछ इक्तदार से बाहर बातें करते रहते हैं, और ये अपने पाकिस्तान का नहीं देखते, अपने मुल्क का नहीं देखते, अपने वो फौजी जवानों का नहीं देखते, वो बच्चों का नहीं देखते जो रात खड़े होकर बॉर्डरों पे इन लोगों की हफाजतें करते हैं। ये देखे, ये लोग इस तरह की बकवास करते हैं कि जिससे वो इंसान इनको क्या कहे। आज तक सियासत में है, जब इनको खाने के लिए मिलता रहता है, इक्तदार की हवस इनकी खत्म नहीं होती, और ये बकवास करते हैं पाकिस्तान के फौजियों पे, पाकिस्तान के जवानों पे, और पाकिस्तान की फौज के वो मुहिब्बे वतन जो बच्चे, जो माओं के लाडले बच्चे जो बॉर्डरों पे खड़े होके अपनी जानें कुर्बान करते हैं और दुश्मनों से वो जंग लड़ते हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं उनके सामने सीना तान के खड़े होते हैं। इन लोगों को तो शर्म ही नहीं आती। इन लोगों के ऐसी बातें, जब इनके पेट में वो पैसे डाल दो तो जो भी बयान है इनसे डलवा लो। ये इस तरह के लोग है, इनको अपनी जात, अपनी इज्जत से कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फौज माशाल्लाह एक बावकार इंसान, हर इंसान वो बावकार है, अपना हौसला बुलंद है जो के जाता है, और उसके उसके उसके अंदर पाकिस्तान का जज्बा होता है, इसलिए वो कुर्बान होने के लिए जाता है। ये कभी भी नहीं होता कि कोई नौकरी ऐसी हो कि जिसके जिसको आगे पता हो कि मैंने गोलियां खानी है, मैंने अपनी जान कुर्बान करनी है और पैसे लेके वो करे। इंसान कोई भी नहीं ऐसा हौसला ही नहीं रख सकता। वो ही कर सकता है जिसके अंदर जज्बा होता है, जिसके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत है, वालदैन की मोहब्बत है, वो अपने बच्चों को जवान करके पाकिस्तान के कुर्बान होने के लिए वो बेचते हैं। ये चंद पैसों के लिए नहीं वो बेचते, वो इसलिए बेचते हैं कि हमारा पाकिस्तान है, हमने इसकी हिफाजत करनी है और इसकी कसम खाई है हम लोगों ने, ये वो वालदैन है। तो ये ऐसे मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग, ये तो पैसों के ये बिक जाते हैं, पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या अपनी कुर्बान कर देते हैं ये लोग। इनकी क्या कहना है, इन्होंने सब पाकिस्तानियों का दिल दुखाया है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को, इनको अल्लाह पाक, हम तो कुछ नहीं कह सकते कि अल्लाह पाक इनको, इनका जो है ना, इनको इबरतनाक सजा देगा इंशाअल्लाह।
1: जी बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने मुझे इस मौजू पर इजहार ख्याल के लिए मुझे भी शामिल किया। सबसे पहले तो आपके तमाम मुअज्जज़ सामईन हैं जो, उनका शुक्रिया, और जो आपने ये खूबसूरत पैनल जो साथी जिनकी गुफ्तगू हमने सुनी है और जिनकी बाद में भी सुनेंगे, उन सब का भी शुक्रिया कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हक बात करने की तौफीक अता फरमाए, और दूसरी दुआ मेरी ये है कि अल्लाह पाक हमें अंधी अकीदत और खुदा वास्ते की दुश्मनी और तनकीद से बचाए। उसकी वजह यह है कि जब हम किसी के साथ मोहब्बत और अकीदत रखते हैं तो उसकी बुराइयों को नजरअंदाज कर देते हैं, और जब किसी की मुखालफत करते हैं तो उसमें मौजूद कोई भी अच्छाई हमें नजर नहीं आती। तो मैं अपने जो मुझसे पहले मेरे फाजल दोस्तों ने जो गुफ्तगू की है, मैं उनसे थोड़ा सा मैं उनसे इख्तलाफ नहीं कर रहा उनकी गुफ्तगू से, उनको हक हासिल है कि उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया, लेकिन मैं इस गुफ्तगू को किसी और परस्पेक्टिव में देखना चाह रहा हूँ। उसकी वजह यह कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, तो मैं इसको किसी और एंगल से ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی جو شاہ صاحب نے بھی جس پر ذکر کیا, چودھری شوکت علی صاحب نے بھی, آغا ندیم صاحب نے بھی, لفظ اگر ہم شہید کا تھوڑی سی اس پر گفتگو کر لیں تو ہمیں اپنا مدعا بیان کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی. تو اگر ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ان کی آپ کی جو شعرۂ آفاق نظم ہے طارق کی دعا, یعنی جو طارق بن جو اندلس والی طارق بن زیاد کی دعا تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہ جو بندہ شہادت کے لیے جاتا ہے نا, اسے نہ تو کسی قسم کی اس کی جو فقط ایک چیز اس کی ہوتی ہے نا خواہش, وہ صرف ہوتی ہے کہ وہ شہادت کا طلبگار ہوتا ہے جو مرد مومن ہوتا ہے. نہ اسے مال چاہیے ہوتا ہے, نہ اسے کوئی ملک چاہیے ہوتا ہے, اس کی آرزو فقط یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی جان ہے جو اللہ کے سپرد کر دے. اور اسی طرح ایک اور بڑا مشہور شعر آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا, اور اکثر لوگ ہیں جو وہ صرف اس کا پہلے مصرے سے واقف ہیں, دوسرا مصرہ شاید کم لوگوں نے سن رکھا ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اکثر لوگ اس سے تو واقف ہیں, لیکن اس کا دوسرا مصرہ جو شاید کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے. جو بندہ اپنا لہو دیتا ہے نا وہ اپنی قوم کی طرف سے زکات دیتا ہے. تو یہ یعنی یہ کوئی اتنا آسان سا لفظ نہیں ہے جسے ہم آسانی کے ساتھ کہہ دیں. تو پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے شہید ہونے والے وہ مسلح افواج میں سے ہوں, سول آرم فورسز میں سے ہوں, پولیس میں سے ہوں, دیگر سول اور سیکورٹی اداروں کے ممبران ہوں, تمام شہداء جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں, اپنی جان دیے ہیں, ان سب کو سلام. اب لفظ شہید جو جس کا شاہ صاحب نے ذکر کیا جی, کہ یعنی قرآن پاک میں اللہ پاک نے شہید کے متعلق تو یہ کہا کہ شہید یعنی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے تو مردہ بھی نہ کہو, بل احیاءٌ ولٰکِن لا تَشْعُرُونَ, وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. یعنی جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہے وہ مرا نہیں ہے, وہ زندہ ہے, لیکن یہ کہ ہم اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے, ہمارا شعور اتنا نہیں ہے, ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کی زندگی کو سمجھ سکیں. اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ شہداء کے متعلق یہی الفاظ استعمال ہوئے کہ وہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے, اور رزق وہی کھاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے, مردے تو کچھ نہیں کھاتے. تو اس قرآن پاک کی وہ دوسری آیت ہے کہ اللہ پاک کے ہاں ان کو رزق بھی ملتا ہے. بہرحال یہ تو ابتدائی طور پہ جو ہمارا جو آج کا موضوع کا ایک حصہ ہے جو اس سے متعلق, تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے 57 اسلامی ممالک میں واحد ایٹمی طاقت ہے جو وہ پاکستان ہے, اور ہم الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں سے ہمارا ملک واحد ملک ہے جس کے پاس یہ ایٹمی طاقت ہے, اور ہمارے اس وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے جانیں قربان کرنے کے علاوہ افواج پاکستان کی بے شمار خدمات ہیں. پاکستان میں خدا نخواستہ زلزلہ آئے, سیلاب آئے, کرونا آ جائے, یا کوئی حادثہ پیش آ جائے, کوئی ٹرین کا حادثہ ہو جائے خدا نخواستہ, یا کوئی ہوائی جہاز کا حادثہ ہو جائے, کوئی ریلیف آپریشن ہو, یا کسی کو ریسکیو کرنا ہو, تو جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پر افواج پاکستان کے مجاہد ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اب بحثیت ادارہ جو ان میں خامیاں بھی ہیں, کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں جو خامیوں سے پاک ہو, جو کہے جی کہ ہم میں سب اچھائیاں, ہم میں خامیاں نہیں. جس طرح ہر انسان میں خامیاں موجود ہیں اور خوبیاں موجود ہیں, اسی طرح اداروں میں بھی اچھائیاں بھی موجود ہیں اور خامیاں بھی موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ابتدائی میں یہ کہا تھا کہ جب ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم اس کی اچھائیاں بھول جاتے ہیں, اور جب اس کے ساتھ عقیدت کرتے ہیں تو پھر اس کی برائیاں بھول جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے بہت زیادہ جہاں پر ان کی خوبصورت ان کا کنٹریبیوشن ہے وہاں پر ان کی کچھ خامیاں بھی ہیں, ان سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ مارشاء اللہ جو ہے یہ فوج افواج پاکستان نے لگایا, اور آغا صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ مارشاء اللہ کو بھگتنا کیسا ہوتا ہے, اور جو حکومتی ہے چھاڑ پچھاڑ ہے، اکھاڑ پچھاڑ ہے، یعنی ذاتی ہے اپنی پسند اور ناپسند کے لوگوں کو حکومت میں بٹھانا، کسی کو نکالنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر کسی اور وقت میں بات ہو سکتی ہے. لیکن آج کا ہمارا موضوع ہے جو اس کے متعلق جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ مولانا نے قصور میں جو تقریر کی ہے اس کے متعلق چونکہ آج ہماری گفتگو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں برملا اس کا اظہار کر دیتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میں نے ان کی تقریر کو اس طریقے سے تفصیل کے ساتھ نہ سن سکا ہوں، جس کی وجہ سے میں شاید اتنا زیادہ باخبر نہیں ہوں کہ ان کے الفاظ انہوں نے کیا کیا ادا کیے ہیں. لیکن جہاں تک میں ان کی گفتگو کو سمجھ سکا ہوں، سن سکا ہوں، اس میں ان کی بہت ساری باتیں درست بھی ہیں. لیکن مجھے کسی جگہ پر انہوں نے افواج پاکستان کے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ تو سب کے علم میں، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں شہداء کے متعلق انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹلی پن پوائنٹ کیا ہو، میں نے نہیں کم از کم سنا. ہو سکتا ہے اگر اور دوستوں نے سنا ہے تو میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن میں نے باقاعدہ طور پر یعنی شہداء کا نام لے کر ان کی کوئی ایسی قابل اعتراض بات میں نے نہیں سنی، میرے علم میں نہیں ہے. اور اگر انہوں نے شہداء کے متعلق کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو میں اسے کنڈیم کرتا ہوں، اس کی مذمت کرتا ہوں، اس کو ہرگز قابل قبول نہیں سمجھتا. لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ شہداء کے متعلق انہوں نے کیا گفتگو کی ہے. اگر انہوں نے جنرلی جی

0: جی، اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے، اس وقت پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، پہلے تو میں سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فوج کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سپاہی سے لے کے صوبے دار میجر جس کو صاحب کہا جاتا ہے، یہ اصل میں پوری آرمی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ صاحب ہی جو ہوتا ہے، صوبے دار میجر ہوتا ہے، یہی سب کچھ جو ہے وہ آگے جا کے اپنے آفیسروں کو بتاتا ہے، جو پلاننگ کرتے ہیں، جو کمانڈ کرتے ہیں، ان کو بتاتا ہے کہ یہ سچویشن ہے بارڈر کی، یہ سچویشن ہے دشمن کی۔ تو لہٰذا فوج میں اصل قربانیاں جو ہیں وہ یہی صاحب اور اس کے ساتھی دیتے ہیں، اور ہمیں ان کے اوپر انگلی اٹھانے یا ان کے مرتبے کو کم کرنے کے اوپر ہم بالکل راضی نہیں اس وقت، کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن جاری ہیں اور وہاں پہ سیاسی پارٹیوں کا منظر ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، جیسے گوجرا والے میں فوج کو کہا گیا، دوسری جگہ پہ کہا گیا، تو یہ فضل الرحمان کو پہلی دفعہ نہیں بات کر رہا، یہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ فوج کو لتاڑ سکتا ہے۔ بالکل شاکر صاحب نے صحیح کہا کہ جب خرچے بند ہو جائیں، ساڑھے تیرہ ارب ڈالر روپے کی پاکستانی کی جو اس کے کزن نے اور اس کے بیٹے نے جو ڈیرا غازی خان میں انہوں نے اپنا شوگر مل لگائی تھی، اور مجھے اس کا پورا پتہ ہے، تو یہ کہاں سے پیسے آئے؟ ایک مولوی جو ہے وہ فوج کیسے رکھ سکتا ہے، اپنے بندوں کی اتنا بڑا جتھا کیسے رکھ سکتا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہماری گیدرنگ جو ہے آج کی، وہ یہ ہے کہ آپ ایز اے کمیونٹی چیئرمین ڈنمارک کی حیثیت سے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے کنڈیم کرے اس بیان کو کہ ہم ہر شہید کے ساتھ شامل ہیں، خواہ وہ ایک چونکی دار کیوں نہ ہو، رات کو پہرا دے رہا ہو کسی گھر کے، اس کو دشمن قتل کر دے، جب اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شاہ صاحب نے، بخاری شاہ صاحب نے بالکل قرآن کی بات کی اور بہت اچھی چیزیں بتائیں، اور یہی چیز جو ہے یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم جتھے در جتھے جو ہیں وہ لاٹ برادر لوگ کٹھے کر لیں۔ تو میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں، میں آپ کے ذریعے، کیونکہ آپ خود کمیونٹی کے چیئرمین ہیں ڈنمارک کے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے طرف سے، ڈنمارک کے لوگوں کی طرف سے، جو ہمارے شرکا ہیں اس وقت، ان کی طرف سے آپ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھیں کہ ہم اس بیان کی بہت اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، ہماری کمیونٹی کو دکھ پہنچا ہے۔ جی راجہ صاحب،
1: جی بہت شکریہ راجہ صاحب۔

0: عرصے دراز سے انہوں نے سب کچھ اس پہ پانی پھیر دیا.
1: جی رئیس صاحب, ویسے تو ہمارے جو مہمان ساتھی انگلینڈ سے ہیں, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, ان کو ضرور یاد رکھیے گا. آپ نے مجھے حکم دیا تو میں اپنے ساتھیوں کی گفتگو.
2: جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. میں صرف ایک دو سینٹینس اور دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں او آئی سی کا اجلاس ہوا, 57 ممالک کے وزراء اور وومنز کے بارے میں پریزنٹیشن. ملت کو اس وقت جتنے اتحاد کی ضرورت ہے ملت.
3: آغا صاحب اپنا مائک بند کریں. آغا صاحب
4: میرا مائک بند ہے سرکار.
3: اب بات بند ہو.
2: اس وقت میں جبکہ دنیا بھر میں تقریباً ہر ملک جو ہے پاکستان کی اور افواج پاکستان کی انتہائی پذیرائی کر رہے ہیں, ان کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے, ابھی اس وقت او آئی سی کا اجلاس پاکستان میں ہونا, ابھی اسی مہینے میں ہمارا ای سی او کا چیئرمین بننا, پھر اس کے بعد شنگھائی کوآپریشن کا چیئرمین ہمیں ملنے والا ہے, ایسے موقع کے اوپر ہمارے تمام سیاستدانوں کو بڑی ہی احتیاط کرنی چاہیے پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے, افواج پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے. پاکستان حالت جنگ میں ہے, افغانستان کا بارڈر بھی بہت مصروف ہے, انڈیا کی طرف سے ہمیں ان کے سندور پارٹ 2 کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے, ہم اس سے نبردازما ہیں, اور یہ سب کچھ صرف اور صرف ہمارے یونیفارم میں مبلوس ہمارے جو نیشنل سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں, ہمارے افواج پاکستان ہیں, انٹیلیجنسیاں ہیں, صرف وہی یہ سارا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میری بڑے ادب سے تمام سے یہ گزارش ہے کہ انتہائی ادب اور احترام کا مظاہرہ کریں, دنیا میں جو عزت وقار اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو سنبھال کے لے کے آگے چلنا ہے. آپ کا بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے مجھے موقع دے دیا, جزاک اللہ خیر.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام پینل میں جو میرے بھائی ہیں اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. میں تھوڑا سا معذرت خواہ ہوں کہ میں اوڈینسے میں تھا اور میں ابھی کوئی 10 منٹ ہوئے ہیں کور اپ ہو جانا. جی جی, آپ نے سبھی جو سوال سب سے کر رہے ہیں تو دیکھیں جی, جو مولانا صاحب نے افواج پاکستان کے متعلق بیان دیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور میں اور جنمار سارا اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شہیدوں کے آج جو لواکین ہیں ان کے دل آزاری ہوئی ہے, اور مولانا صاحب کو اس بیان کے اوپر معافی مانگنی چاہیے اور معذرت کرنی چاہیے. ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے, ایک سیاستدان ہے, بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, تو ان کو ایسا بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس بیان پہ معذرت کریں اور اپنی معافی کا اعلان کریں, اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, اگر غلطی ان سے ہوگی ہے تو وہ اس پہ معذرت کر لیں اور شہیدوں کے جو لواکین ہیں ان سے معافی مانگ لیں, تو میرا خیال ہے معافی ان کو پھر مل جانی چاہیے.
1: جی بہت شکریہ سر. دیکھیں, میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی کسی بھی بات سے میں نے اختلاف نہیں کیا, اور وہ کوئی بھی شخص ہو جو شہداء کی توہین کرے یا فوجی جوانوں کی قربانیوں کا انکار کرے, وہ مولانا صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. چونکہ جس طرح ہمارے دوست شاکر صاحب جس طرح انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق اس طرح کا جو رد عمل ہے, ظاہر ہے کوئی بات ہوگی تو اس کے رد عمل میں بھی پھر بہت سارے کام ہوں گے, اور پھر یہ کہ خدا نخواستہ ایسے مواقع ہیں جو ان سے غیروں کو فائدہ ہوتا ہے, تو یہ شاید اگر ان کی بات ہے جو وہ کسی طریقے سے اس کو وہ جسٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں تو بھی یہ غلط وقت پہ ایسی بات ہے جو افواج پاکستان کے متعلق جو کہ نبرد آزمائے اس وقت اپنے سے 5 گنا بڑا جو دشمن ہے اس کے دانت کھٹے کیے ابھی کچھ دن پہلے, اور جن حالات میں

0: گزر رہے ہیں، اور جو فتنۃ الخوارج جس کا ذکر ہم روز سنتے ہیں، اس کے ساتھ اگر کوئی نبردہ آزما ہے تو اپنی جان دے رہا ہے تو کون دے رہا ہے؟ تو ایسی صورت میں ان کا مورال بلند کرنے کی بجائے ان کو ڈی گریڈ کرنے یا ڈی فیم کرنے کی جو کوشش ہے وہ انتہائی بھونڈی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. مجھے اس بات کا علم تو نہیں ہے، لیکن مولانا کا اس موقع پر اس طرح کا بیان دینا یہ کسی نئے منظر نامے کا ابتدائیہ بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کی شخصیت ہے جو وہ بہت ساری چیزوں کے رازدان بھی ہیں، وہ اندر کے کھوجی بھی ہیں، اور وہ پہلے مل کے کھیلا بھی جا چکا ہے. جس طرح ہمارے دوست نے پہلے ذکر کیا کہ جب وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ شامل ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے جو فوائد حاصل کرنے ہوتے ہیں تو بعض اوقات تو ایسے موقع پر بھی اپنا احتجاج کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں کچھ اور مل جائے. یا اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ جو ان کے ساتھ وعدے معاہدے کیے گئے تھے وہ پورے نہ ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں بھی یہ ایک پوسیبلٹی بنتی ہے کہ انہوں نے اس کا اظہار کیا ہو. بہرحال اس موقع پر موجودہ جو حالات جس میں سے پاکستان اور اقوام عالم گزر رہی ہیں، اس وقت پاکستان میں کسی بھی کوئی ایسا بیان دینا جس کی وجہ سے پاکستان میں کوئی بدمزگی پیدا ہو، عوام کے جذبات ہیں جو وہ مجروح ہوں، عوام میں غصہ پیدا ہو، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. اور اس سے ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان کو ان چیزوں سے فی الحال اور بالخصوص اس وقت میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے.
1: جی جی جی جی بالکل آواز آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کی دل آزاری ہوئی ہے، اور مولانا صاحب کو اس طرح کے بیان بالکل نہیں دینے چاہیے تھے، اور اگر دیے ہیں تو جیسے میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے کہا کہ معذرت کرنی چاہیے ان کو، اور جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان سے معذرت کر کے جو ہے نا یہ بات کو ختم کرنا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ مولانا صاحب کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، وہ ایک سیاست دان ہے، اور سیاست میں کافی عرصے سے اپنے جو ہے نا بزرگوں سے لے کے آج تک وہ کردار ادا کر رہے ہیں. اور لیکن مولانا صاحب کا اس طرح کا بیان دینا، آپ کو پتہ ہی ہے، ایک دفعہ نہیں پہلے بھی دے چکی ہے، جب ان کی ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے ہیں مولانا صاحب. لیکن یہ حرکت بہت زیادہ دکھ والی بات ہے کہ ان لوگوں کی جو جن کے بیٹے، جن کے بھائی، جن کے والد جو ہے نا شہید ہوتے ہیں، اور جا کے وہ ان کو کہنا کہ یہ پیسوں کے لیے جاتے ہیں، یہ لوگ پیسے لیتے ہیں، یہ بہت دکھ کی بات ہے. اور مولانا صاحب کو کوئی بھی شعبے کا بندہ ہو، اس کی دل آزاری ہوئی ہے، اور مولانا صاحب کو معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان حالت جنگ میں ہے. جیسے ہمارے بھائیوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت جنگ کی صورت میں ہی ہیں. ہر وقت ہمارے جوان اپنی شہادتیں جو ہے نا دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان مولانا صاحب کو خیال کرنا چاہیے اس طرح کے بیان دیتے ہوئے. اور ان کی یہ جی
2: میں یہ کہوں گا جی، جیسا امام صاحب بھائیوں نے دیکھیں، وہ آپ کی بات درست ہے، وہ تمام جماعتوں کے اتحادی ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ جو ریڈ لائن ہوتی ہیں. دیکھیں افواج پاکستان، جیسا بھی شوکت بھائی نے کہا ہے کہ ہر روز شہادتیں دے رہے ہیں، ہر روز آپ دیکھیں کہ آپ خبریں سنتے ہیں جب، تو جن کے گھر کے جوان ہو جاتے ہیں، جن کے بھائی، جن کے بیٹے، جن کے خاوند، تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. مولانا صاحب ایک زیرس قسم کے سیاستدان ہیں، ان کو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اگر ان کے پیچھے کوئی اقدام کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ خود احتیاط کریں، کیونکہ یہ ایسے بیان دے کے تو آپ نے تو ملک میں افراتفری پھیلانے والی بات کرنی ہے. افواج پاکستان کا جیسے محترم اجاز شاہ صاحب نے کہا، ہم نے مورال بلند کرنا ہے ہر روز. اب دیکھیں نا، اب میں کتنے دنوں سے دیکھیں بلوچستان میں، ادھر ہر طرف وہ اپنا ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے دہشت گردوں کے ساتھ، تو اس چیز کے اوپر ہمیں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور ہم سب ساتھ کھڑے ہیں. اور مولانا صاحب کے بیان کی ہم دوبارہ مذمت کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ وہ معافی مانگے اس کے اوپر, اور خاص طور پر جو شہیدوں کے متعلق انہوں نے بات کی ان کے لواحقین سے معافی مانگے, اور اس کے بعد ان کی ان سے وہ پرہیز کرے. اگر کسی سے کوئی گلہ شکوہ ہو تو ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بھی بات کر سکتے ہیں, ایسے بیان دینے سے ان کو گریز کرنا چاہیے. میری تو یہ ہے, ہم سب بھائیوں کی یہی رائے, اور آپ کیونکہ کمیونٹی فورم کے چیئرمین ہے, سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے.
3: جی بہت اچھی بات کی ہے آپ نے, خط پڑھا, یہ واقعی ایک ماں کی خواہش ہے. اور سیاست میں ہم سیاستدان ایک دوسرے کو زور نیچا دکھاتے ہیں, حد سے بڑھ جاتے ہیں, قتل تک ہم کر دیتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, لیکن قوم کا جو ادارے ہیں, قوم کے ادارے جو ہیں وہ اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں, اسٹیٹ کے اوپر جو الزام لگائے وہ غدار وطن ہوتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کمیونٹی کے چیئرمین ہیں, ڈرما کمیونٹی چیئرمین کے پلیٹ فارم پہ ہیں, تو میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پہل کریں جس طریقے سے پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یورپ سے کچھ لکھیں, تو ہم اپنی طرف سے لکھنے سے تو نہیں جائیں گے, لیکن اگر آپ ایز اے کمیونٹی فارم سب کے نام لے کے, سب تنظیمات کے نام لے کے ان سے پوچھ کے اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ ان کو آپ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف بھیجے, تاکہ ہم شدا کے ساتھ کھڑے, ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے. جی شاہ صاحب,
4: راج صاحب بالکل شاہ صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, ہمیں بھی ایک لکھنا چاہیے خط تاکہ جن ماؤں بہنوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں ان کی تھوڑی سی جو ہے نا ان کے اوپر مرہم لگائی جائے. اور دوسری ایک چھوٹی سی, اگر میرے خیال میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا, ورنہ میں ایک بات آپ سے شیئر کروں, پچھلے سال جب پاکستان نے انڈیا پہ جو یا انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا بائی ایئر طریقے سے, جازو کے طریقے سے اور مزائلوں کے طریقے سے, تو ایک فیملی تھی جو کہ اس جنگ میں حصہ لیا تھا ان جوانوں نے, اور ان کو وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ, ان کو آرڈر ہوا کہ آپ نے یہ جانا ہے اس مارچ پہ, تو وہ اسی وقت انہوں نے اپنے سسر کو ٹیلی فون کیا کہ پلیز آپ آئیں, اپنی بیٹی کو ساتھ لے دیں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا, انہوں نے کہا کہ بتائیں تو صحیح کیا بات ہے, انہوں نے کچھ بات نہیں بتائی, انہوں نے کہا آپ آئے آگے لے دیں ان کو. اور جب وہ آئے آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2-3 گھنٹے کا سفر گاڑی میں کیا, اور ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہماری کیفیت کیا تھی اس وقت. جب ان کے پاس پہنچے انہوں نے کہا کہ یہ ہے بیٹی آپ کی, میری امانت ہے, آپ لے جائیں, اور انشاءاللہ جب اللہ نے مجھے زندگی دی तो फिर वापस मैं आपके घर आऊंगा, बेटी को लेके जाऊंगा और मेरे बच्चों को भी आप साथ लेके जाए। ये जज्बात होते हैं, ये मौलाना साहब कह देते हैं कि पैसे लेके काम करते हैं। उन्होंने कहा, उनके सुसर ने कहा कि बताए तो सही कि क्या बात है, क्या ना, कहते हैं कि मैं कुछ बात नहीं बता सकता, आप इनको बस साथ ले जाए। तो उन्होंने रोते, बच्चों के बच्चे भी रोते, वाइफ भी रोती हुई, फिर ऐसे हुई। लेकिन उस वक्त उनके जज्बात रोने से ये नहीं कि रो रहे थे, वो जज्बात हो रहे थे कि ये पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। इस तरीके से जो बात कर रहे हैं तो लोगों के जज्बात ऐसे नहीं होते कि जो मौला साहब कह दीजिए पैसों से ले लेते हैं। जी नहीं खेलना चाहिए जी।
5: जी बहुत शुक्रिया आपकी इस महफिल का, क्योंकि आप इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो हम सब ने जैसे कि मुश्तरका तौर पर मछली, हम सब का एक ही ख्याल है कि इसे दिल आजारी हुई है, बड़ी बुरी तरीके से दिल आजारी हुई है। और समझिए पाकिस्तान को बाहर से के इदारे के, क्योंकि हम हमारे सर का ताज है वो बहुत बड़ा इदारा है, तो पाकिस्तान की सालमियत उनके कंधों के ऊपर है, उसका उसके लिए वो करदार अदा कर रहे हैं, जिम्मेदारियां दिन रात देते हैं, 24 आवर देते हैं। यहाँ तक के राजा साहब जो रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद भी वो ऑन कॉल रेडी रहते हैं, रेडी टू गो। तो ऐसे लोगों की जो दिल आजारी हुई है, यहाँ अभी जो आपने खत पढ़ के सुनाया, उस खत के अंदर एक एक लफ्ज बयान कर रहा है कि अबाउ दास से लेके पुरानों से लेके सास और जो है ससुर जो है वो भी, वालिद जो है वो भी, खामन जो है वो भी, भाई भी, और मेरा मौजूदा बेटा भी इस वक्त करदार अदा कर रहे हैं फोर्सेस के अंदर। हम सब की मिलती जुलती कहानी है। अगर आप एक दूसरे से पूछना शुरू करें तो हम सब की ये कहानी है। हमारे घरों के अंदर अबाउदा शहीद भी हो चुके हैं। आज इस वक्त में हमारे घरों के अंदर जो परफॉर्म करके वापस आते हैं, गाजी बन के वापस आते हैं, जख्मी आते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, वो सारे हमारे खानदान का हिस्सा है। तो ये सारी दिल आजारी जो मुश्तरका तौर पर उन्होंने कर दी, ये बहुत बड़ा जुल्म उन्होंने कर दिया। मैं यहाँ तक चाहूंगा कि अगर हमारी आवाज कहीं तक पहुंच जाए तो अफवाज पाकिस्तान को भी हेडक्वार्टर GHQ के अंदर एक मीटिंग कॉल करनी ही चाहिए। वहां फजल रहमान साहब को भी बुला लिया जाए, बाकी तमाम जो सियासतदान बड़े जो स्टेक होल्डर बड़े जो हेड ऑफ द पार्टीज हैं उनको बुला के बिठा के वहां पूछा जाए कि भाई ये रवैया जो है आखिर उभरा क्यों, आया कहाँ से। और इसका फायदा ये होगा कि फजल रहमान साहब की तरबियत हो जाएगी, उनसे क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, बाकी जो वहां जाएंगे उनको भी ये पैगाम मिलेगा कि हमें फौज पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में आके इस चीज का जवाब देना पड़ रहा है, हमें आइंदा इस चीज की बड़ी एहतियात करनी है। अगर तो
0: जी रह सकते, चूंकि मुझे जनाजे के लिए जाना है, मैं इसलिए मैंने इजाजत जी जी तो मैं मुख्तसर ये गुजारिश करूंगा कि जो लोग सब्ज हिलाली परचम में लिपट कर जो वापस आते हैं, उनके जूते के ऊपर जो मिट्टी लगी होती है ना, हम लोगों में से कोई भी उसके काबिल भी नहीं, उसके मुकाबले का भी नहीं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे वतन को अपनी हिफाजत में रखे, और जो लोग उसकी हिफाजत करते हैं अल्लाह पाक उनको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन
6: आमीन आमीन।

0: برا اور بدنام کیا. جی راج صاحب.
1: شاہ صاحب مفادات کی سیاست کیا ہوتی ہے؟ آپ بلانگ ٹو آرمی فیملی کرتے ہیں, آپ کے والد محترم پاک آرمی میں رہے, تو ابھی جو بیانات آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑا نام ہے, مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے ہیں, دینی لحاظ سے بڑا ان کا نام ہے, سیاسی لحاظ سے بڑا نام ہے, وہ پارلیمنٹ میں اب بھی موجود ہیں اور کئی دفعہ ممبر بن چکے ہیں, کشمیر کمیٹی کے رہ چکے ہیں, لیکن یہ جو لینگویج ہم آپ سنتے جا رہے ہیں لیڈران کی یا علماء کی جو اسٹیٹ کے خلاف, شاہ صاحب کیا آپ کے والد محترم پیسے کے لیے فوج میں گئے تھے؟
0: نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ تو ہمارے خاندان میں اگر وہ گئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں اپنے ملک کی خاطر جا رہا ہوں اور میں نے اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے, کیونکہ قائد اعظم کا حکم تھا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے, تو جو ینگسٹر پڑھے لکھے ہیں, میرے والد صاحب انجینئر تھے تو انہوں نے پڑھے تھے انجینئرنگ, تو انہوں نے کہا کہ گریجویشن میں نے ختم کر لیا, تو یہ حکم آیا کہ بھائی آپ لوگ جنہوں نے کر لیا وہ فوراً جو ہے آرمی کو یا دوسرے سول اداروں کو جوائن کریں, تو میرے والد صاحب نے اور ان کے بڑے بھائی نے دونوں نے آرمی جوائن کر لی اور دونوں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے اور انہوں نے آرمی میں
1: سارے جو آرمی سے شہدا ہیں آرمی کی جنہوں نے نوکری کی. مولانا صاحب نے ایک بڑا بیان دیا, سیاستدان ہیں جمہوریت پسند کی دعوے کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب مولانا کے سامنے فرمایا کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے, اب تو وہ دونوں ایک پیج پہ آ چکے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے بارے میں جو کہا کرتے تھے اس کے اپنے الفاظ بھی تبدیل کیے, تو شاہ صاحب جو شہدا کے بارے میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے, سب شہدا کی جو انہوں نے جو ہے وہ میں سمجھوں ان فیملیز کی توہین انہوں نے کی ہے, تو لوگوں کے دل افسردہ ہیں, تو ایسے بیانات شاہ صاحب دینی لحاظ سے کوئی مسئلہ پیش کرے, کوئی دینی بات کرے, اور آپ نے اس سٹیٹ کو اس فوج کو چیلنج کر دیا, اگر آپ فوج کو مائنس کر دیں تو پیچھے کیا بچا شاہ جی؟
0: جی یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہم رہتے ہیں, تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ دھڑا بندی کر لیتے ہیں اور لوگوں کو اتنی زیادہ نفرت. دیکھیں جن لوگوں نے یہ لوگ جو ہیں, آپ ایم کیو ایم کو دیکھ لیں, آپ ان ساری پارٹیوں کو دیکھ لیں, یہ ساری کے ساری آپ بلوچستان میں دیکھ لیں, پنجاب میں دیکھ لیں, یہ فوج کے اداروں کے خلاف, پاکستان کے خلاف, ایک ہی بھی ادارے کے خلاف جب آپ بات کرتے ہیں, تو اگر ایک انڈیویجل پرسن ہوتا ہے, ایک ذاتی کسی جج کے خلاف یا کسی پولیس والے کے آپ بات کرتے ہیں تو وہ اس کی ذاتیات پہ آپ کیچڑ اچالتے ہیں, لیکن جب آپ اداروں کو بلیم گیم کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ملک غدار ہو گئے ہیں, آپ ملک سے غداری کر رہے ہیں, اور اس کی ہر ملک کے دنیا بھر کے جتنے بھی ملک ہیں, ایون ڈنمارک کے, اس کا ایک ہی ہے, ڈنمارک میں سزائے موت نہیں, لیکن یہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ساری عمر جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے قید تنہائی ہی کاٹنی ہے, تو ہمارے ملکوں میں سزائے موت ہے, ساری دنیا میں, امریکہ میں بھی سزائے موت ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں کہ آپ احتیاط کریں کہ ایسے وائلیشن نہ کریں, ایسی چیزیں نہ کریں. اگر ذاتی طور پہ آپ کو کوئی رنج ہے, ابھی میں ایک بندے کا فیس بک پہ سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا جی کہ جی ایوب خان کے زمانے میں 1962-1960 میں کیا نام ہے بلوچستان کا برا حال تھا, پاگل کے پیچھے, میں خود وہاں پہ اس وقت تھا کوئٹہ میں, اور میرے والد صاحب اس وقت انفینٹری کورس کر رہے تھے, اور میں وہاں پہ اپنی والدہ کے ساتھ تھا, میرا چھوٹا بھائی بھی وہاں پہ پیدا ہوا اور کوئٹہ کے اندر, تو میں یہ میں تمہیں بتا دوں کہ کوئٹہ واز ون آف دا بیسٹ سٹی پاکستان کا اس وقت, وہاں پہ اتنا امن تھا کہ ہم لوگ باہر پکنک کے لیے چلے جاتے تھے, بچے سڑکوں پہ کھیلتے تھے, امن و امان تھا, اتنے اچھے لوگ وہاں رہتے تھے. یہ تو آپ لوگوں نے افغانیوں کو بھائی بھائی کہہ کے افغانیوں کو پاکستان میں بلایا, پختون بھائی ایک ایک کر کے نعرہ آپ نے لگایا, پاکستان کا ستیہ ناس آپ نے کیا, جب وہ یہاں پہ آ گئے پھر آپ ان کو برداشت نہیں کر سکتے, نہ وہ آپ کے افغانی بھائی ہیں نہ آپ کے پشتون بھائی ہیں, آپ نے ان کے ساتھ نفرت کا, کیونکہ یہ قومیں جو آئی تھی یہ محنت کش تھی, انہوں نے جابز لے لی, انہوں نے آپ سے زیادہ اچھا تجارت کرنی شروع کر دی, اور اس کے خلاف اب لوگوں نے محاذ کھڑا کر لیا ہے, یہی سیاسی پارٹی ہے ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے, اور پھر جب پارلیمنٹ میں آ جاتی ہے اور پھر یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پیسہ لیتی ہے, اربوں کھربوں ڈالر جو ہے یہ سالانہ بلوچستان اور سرحد کے لیے لیتے ہیں,

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। समाइन, गर्मी है, धूप निकली हुई है और उसके बावजूद थोड़ी थोड़ी आवाज़ चलती रहती है। हर जगह, हर इलाके का अपना अपना मौसम होता है, तब्दील होता रहता है। अगर आप 10 किलोमीटर आगे पीछे जाते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत जो है वो चेंज भी आ जाता है, लेकिन ऑन द होल टेम्परेचर जो है वो बराबर ही होता है। पूरे यूरोप का, पूरे स्कैंडिनेविया का मौसम जो है इस वक्त गर्म है। तो सियासी लोग जो हैं वो छुट्टियों पे हैं, कमून में भी जो छुट्टियां हैं, तो लेकिन अपना जो सियासतदान काम करते रहते हैं। जिस तरह हमने पहले पिछले हफ्ते आपको बताया था कि, और सोशल मीडिया पे भी बताया था कि इस हफ्ते के हमारे मेहमान, जो सुबह इंट्रो में भी हमने बताया, सोशल डेमोक्रेट के वकार जो हैं वो सिटी काउंसलर हैं और ये दूसरी तीसरी बार जो है इस जॉब में, इस पोस्ट पे जो है वो काम कर रहे हैं। अपनी जमात में काफ़ी असर रसूख रखते हैं, पावरफुल है। जो वहाँ के मेयर हैं उनके साथ भी इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, वो काम भी करते हैं, सुप्लियंट भी हैं और बहुत सारी अच्छी कमेटियों में भी बैठे हुए हैं और अपने हिस्से का, जो उनके हिस्से का काम है वो करते हैं। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे से मुराद है अच्छी उनकी जॉब भी है और क्वालिफिकेशन भी उनकी बहुत अच्छी है। ये पूरी फैमिली जो है वो पढ़ी लिखी है, इनके वालदैन भी पढ़े लिखे हैं। तो समाइन, ये जो पढ़ी लिखी चीज़ें होती हैं ये इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ती हैं, कमून में जो पोस्टें होती हैं इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ती हैं, काम भी करने पड़ते हैं। तो लोगों के मसाइल हम सुनते रहते हैं तो इकट्ठे करते रहते हैं कि जब भी कोई ज़िम्मेदार पढ़ा लिखा काउंसलर हमारे बराबर आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि ये मसाइल हैं, लोग किस तरह सोचते हैं, लोग किस तरह बात करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है फिर इसको सब लोग सुनते हैं तो वो उनको जवाब देने में भी जो आसानी होती है। तो वकार, एक बार फिर हम आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: थैंक यू राजा साहब, थैंक यू।
1: वकार, हमने छोटी सी तमीद बांध दी है, इसमें भी सारे मसाइल, सारे सवालात भी सामने रखेंगे हैं। तो मैं सिर्फ एक दफ़ा आपसे कहूँगा, अपना तारफ करा दें, आप किस जगह पर बैठे हुए हैं और किस किस कमेटी में हैं आप?
2: जी, मेरा नाम वकार अहमद है और मैं इस वक्त चेयरमैन हूँ। ये मेरा सेकंड पीरियड चल रहा है और अच्छे रिजल्ट से अंदर आया था, इसीलिए मुझे चेयरमैन की पोस्ट मिली है। मेजॉरिटी में बैठा हूँ, लास्ट टाइम भी मेजॉरिटी में बैठा था। सो ये मेरा फंक्शन है। इस दफा हम काम कर रहे हैं, कई कानून इम्प्लीमेंट हो रहे हैं स्टेट के लेवल से, उन पे फोकस है इस दफा। तो उसके अलावा जो छोटे मोटे काम होते रहते हैं वो भी फोकस में रहते हैं, और उसके अलावा बजट भी बैलेंस करना होता है हर साल कमून का।
1: सारा बजट के बगैर तो सारा काम नहीं चलता। तो अभी गालबन बजट तो पास नहीं हुआ, तजावीज़ सॉरी लोग डिबेट कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी तजावीज पार्टियों वाले मीटिंग कर रहे हैं, अभी चीज सामने तो नहीं आई।
2: नहीं, वो सामने नहीं आई, मगर हमारा काम 2027 का बजट बैलेंस करने का कह लें कि मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता है। तो वो बजट का काम होता है, सोमवार के पहले तक थोड़ी मीटिंग्स होती हैं, अंदाजा लगाना होता है कि हर पार्टी क्या चाहती है उतना से। उसके बाद फिर जब अगस्त सितंबर की मीटिंग्स होती है वो ज्यादा कंक्रीट होता है, उसमें डिस्कस होती है स्पेसिफिक छिलछे जो होती है ना, कि फॉर एग्जांपल हो गया कि एल्ट्राम को की सर्विस में एक दो चीजें बनानी है उसके लिए पैसे चाहिए, या स्कूल की मरम्मतें करानी है उसके लिए पैसे चाहिए। पर ये चीजें इस बेस पे फिर इन डिटेलों के बारे में बातचीत होती है, निगोशिएशन होती है।
1: वकार, आगे हमारी बात चल रही थी कि सफाई सुथराई के हवाले से, कि पहले कुछ जमाना पहले जो बड़ी कम्यूनें बड़ी साफ सुथरी होती थी, उनकी पार्किंग प्लेस बड़ी साफ सुथरी होती थी। अब आप जितनी भी पार्किंग प्लेस देख लें, प्राइवेट तो लोग खुद साफ कर लेते हैं, लेकिन जो कम्यून की जगह होती हैं, जो साल के लोग गाड़ी कर खड़ी करने के पैसे देते हैं, पास के पैसे देते हैं या पार्किंग पे करके पैसे देते हैं, तो वो जगहों पे हमेशा ये जो دیوار لوگ کھڑکیاں لگا رہے ہوتے ہیں, اسٹینلیسا لگی ہوتی ہیں, اس کے سکرو وغیرہ یا دوسری چیزیں لگی ہوتی ہیں, اسی طرح نیچے پڑی ہوتی ہیں, وہ صفائی کر کے نہیں جاتے, گاڑیوں کا نقصان ہوتا ہے, گاڑیوں کے اوپر چیزیں گر جاتی ہیں, لائنیں پڑ جاتی ہیں, ٹائر پنکچر ہو جاتے ہیں. تو یہ نظام یہ کمیونے کے اندر آتا ہے یا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے؟
2: یہ ایک مکس ہے, کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو کمون پاپل کر سکتی ہے اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہم نا, فار ایگزامپل ایک ہمارا ایک مسئلہ ہے, اس دفعہ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ہوسیس, وہ جو ہوتے ہیں نا آؤفیل سنچنگ وہ ہینڈل کرتی ہے, اور جب ان کے ٹرک آگے پیچھے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مٹی چھوڑتی ہے سڑکوں پہ, اور سڑکیں پہ جب مٹی ہوتی ہے تو گاڑی جب چلتی ہیں تو ان پہ بھی لگتی ہے, پولوشن فیل ہوتا ہے ہمارے جو لوگ سائیکل چلاتے ہیں یا لوگ چلتے پھرتے ہیں. ہم پچھلے دو سالوں سے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ہم نے سختی ان پہ کی ہوئی ہے, اس پہ ہم آڈٹ بھی کرتے ہیں, مگر اگر بندہ یہ کہے کہ اس کمپنی کو ہم کمون سے نکال دیں وہ نہیں ہم کر سکتے, ہم ان کو پھینک نہیں سکتے باہر کمون سے, مگر ہم ان پہ یہ ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں کہ آپ جو گن کھلاتے ہو اس کو صاف بھی کیا کرو, اور اس پروسیس میں ہم زیادہ چیزیں بھی اوپر رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. فار ایگزامپل وہ ہوتا ہے نا کہ ہر شام کو ایک چکر لگانا ہوتا ہے اس علاقے میں, اور جو ٹرک ہوتا ہے صفائی کرنے والا وہ چلانا ہوتا ہے. یہ مسئلہ ابھی بھی کافی گرم ہے, پچھلے ڈیڑھ سال سے الیکشن سے پہلے بھی گرم تھا, مگر ہم لاسٹ ٹائم جب ہم ایک دن جب ہم نے چھٹیوں سے ایک دن پہلے میئر اور میں میٹنگ کی تھی ہم نے حسیس سے, اور وہاں بھی ہم نے تھوڑی نا سخت ٹون سے ان سے بات کی تھی کہ یہ قانون نہیں فالو کر رہے اور اس پہ آپ ہم اویئرنیس ڈال رہے ہیں. ہم ان کو پھینک نہیں سکتے باہر قانون سے, مگر ہم ان پہ نا پریشر ڈال سکتے ہیں, دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. اور جو کئی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ ہمیں کریٹیسائز کر رہی ہیں کہ ہم انف نہیں کر رہے, مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ شور مچانا بہت سوکھا ہے, قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اس کے علاوہ آپ نے پارکنگ کی بات کی ہے, پارکنگ کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے کمون میں پہلے دن سے جب میں 2019-20 میں تھے یا جب میرا پہلا پیریڈ شروع ہوا تھا تو یہ باتیں چل رہی تھی کہ پیچھے رنگس پکیں گلوسٹوں میں بھی لانی ہے کہ نہیں, اور میں بہت سخت اس چیز کے خلاف تھا, تو آج دن تک خلاف ہوں کہ گلوسٹوں میں پیچھے رنگس پکیں نہیں ہونی چاہیے. ایک دو پرائیویٹ پکیں شوز بنائے گئے ہیں مگر وہ پرائیویٹ ہیں, مگر جو آفلی پارکنگ ہے گلوسٹوں میں وہ پیچھے رنگس پارکنگ نہیں ہوگی, اور اس پہ میرا بہت زیادہ فوکس ہے کہ ایسی رہے. اس کے علاوہ آپ نے صفائی کی بات کی ہے, جنرلی میرے کمون میں تو ویسے بھی آئی ڈونٹ فیل کہ گندگی کبھی تھی. کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے, ہم نئے فلیٹس بنا رہے ہیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ علاقوں میں, اس کا جو ہوتا ہے وہ ہے, مگر اس پہ کبھی کمپلین نہیں ہوئی آئی, سو یہ کبھی مدعا نہیں بنا یہاں.
1: وقار, بہت ساری گاڑیاں, اب زیادہ تر گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹرانک ہونے جا رہی ہیں, کوپن ہیگن کمیون میں تو داخلہ ہی بند ہو جائے گا پیٹرول گاڑیوں کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ایک زمانے میں جب نئی گاڑیوں کے لیے بات کی گئی تھی تو پرانی گاڑیوں کے انہوں نے پیسے دیے تھے, تو اب ایسا قانون ہونا چاہیے, کسی فرم سے کسی کمپنی سے کنٹریکٹ ہونا چاہیے کہ نئی گاڑیاں جو ہیں وہ سستی کریں, پرانی گاڑیاں اچھی قیمت پر وہ واپس لے لیں تاکہ لوگ گاڑیاں خرید سکیں. تو کیا یہ تجویز آپ اپنی کمیون میں دے سکتے ہیں؟
2: یہ تو اگر میں آپ کا سوال ٹھیک سمجھاؤں تو یہ تو اسٹیٹ لیول کا کام ہے نا کہ کسٹم اوقیف گاڑیوں کا کم کر دیں, اور یہ غلط رکھیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ گاڑیوں پہ کسٹم لگانا شروع کیا تھا اور یہ گاڑیاں تھوڑی مہنگی ہو گئی تھی, مگر یہ لوکل پالیٹکس میں ان چیزوں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے.
1: میں تجاویز کی بات کروں, جب پارٹی کے بڑے لوگ, آپ ظاہر ہے آپ کی مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے, آپ کی جماعت کی حکومت ہے, ظاہر ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر آپ کا یہ ریڈ بلاک حکومت میں ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی تجاویز جو ہیں وہ جہاں موقع ملتا ہے تو انسان دے سکتا ہے.
2: नहीं, ये चीज मेंशन जरूर हुई है जब कॉइन पॉलिटिक की बात होती है कि लोगों का जो है ना वैन है कैसे मतलब लोग कहते हैं कि अगर हमने बिजली की गाड़ी लेनी है तो 1.5-2 लाख तो इस्तेमाल करना ही पड़ना है, अगर हमें डीजल पेट्रोल की लेनी है तो 25-50 हजार की मिल जाती है। तो इन चीजों पर भी तो है ना, एक इकोनॉमी भी फॉलो करती है इस चीज पर। इस्तेमाल शुदा गाड़ियां जो बिजली की होती हैं वो अभी नहीं उस कीमत पे आई कि आप जाके ले लें, अगर आ भी गई है तो उनके किलोमीटर इतने ज्यादा होते हैं कि एक रिस्क रहता है कि बैटरी जवाब ना दे जाए।
1: तो इससे साबित हुआ कि यहाँ सरमायादाराना निजाम, कंजर्वेटिव निजाम चलता है।
2: जैसे आप समझे, मैं मेरी भी यही राय है कि देखे एक पार्टी की हर पॉलिसी के बंदा नहीं होता एग्री। कोई चीजें होती है जो बंदा कहता है कि सेंसिटिव चीज है, उसमें ज्यादातर लोग एग्री करते हैं पार्टी के, और कोई चीजें होती है जहां आप कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि एक जब आप बिजली की गाड़ियों में आप को महंगा कर देते हो, फिर मार्केट जो कहता है वो यही है कि अगर आपने आपके पास पैसे नहीं है इतनी महंगी बिजली की गाड़ी लेने के, या फिर जाके आप पेट्रोल की ले लें, वो बंदा ले सकता है 50-30 हजार की। सो ये उनको भी पता है, मगर वक्त के साथ साथ देखते हैं क्या होता है, मगर ये डिस्कशन चल रही है। बंदा कह सकता है कि
1: चलें अच्छी बात है कि ये बातें डिस्कस होती रहती हैं, बातें क्योंकि आपका स्पोर्ट्स से साथ भी तल्लक है, आप खुद भी क्रिकेट गालबन खेलते हैं, तो स्कूलों के लिए, अपना अच्छी खुराक के लिए और उसके लिए सेहत के लिए, ग्राउंडों में पब्लिक को लाने के लिए, क्रिकेट को ज्यादा आगे प्रमोट करने के लिए आप क्या खुद जाती तौर पर क्या कोशिश कर रहे हैं?
2: हमने सुनील पुलचिक में फोकस किया, कई छिलछे में उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं कि अल्कोहल कंट्रोल हो, जल्दी उम्र में ना पीना शुरू करें लोग, सिगरेट से दूर रहे, पफ्स जो ई सिगरेट होते हैं उससे दूर रहे, और एक्टिव मशून योगा करें। उस पे हम फिटनेस क्लबों पे भी इन्वेस्ट करते हैं, उनकी फैसिलिटी भी में भी करते हैं। मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, हमारे पास भी क्रिकेट क्लब है। ये जो क्रिकेट क्लब है ना हमारा ग्लोस्टर में, उसमें इतना ना जो मेरा एक्सपीरियंस था वो यही है कि कमून उनकी ज्यादा सुनता नहीं है। मैंने बस यही किया अभी तक, मुझे 6 महीने ही हुए हैं एक रिलेशन अच्छा बनाने की ग्लोस्टर के साथ, क्रिकेट क्लब के साथ, कि उनसे मैंने ये बस यही किया है कि एक मीटिंग करा दी है मेयर के साथ, और वहां जो भी मुद्दे थे वो डिस्कस हो गए। उनका एक भी मुद्दा था कि जब विंटर सीजन होता है तो ट्रेनिंग बहुत कम होती है, तो इससे लिए बच्चे सही तैयार एंड फिट नहीं होते जब आउटडोर सीजन शुरू होता है, और वो उस चीज पर हमने बड़ा फोकस किया हुआ है। और ये इंशाल्लाह जब बजट आएगा तो उस पर भी देखते हैं क्या पॉसिबल है क्या नहीं, कि इनको थोड़ा इन पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। मगर आपने ये भी सोचना है कि ये बस ग्लोस्टर क्रिकेट क्लब की बात नहीं है, कई हमारे पास कई क्लब्स ने, हैंडबॉल क्लब भी है, स्विमिंग क्लब भी है, गोल्फ क्लब भी है, फुटबॉल क्लब भी है, सो बास्केटबॉल क्लब भी है, तो ये सब हमसे राफ्ता करते रहते हैं, और हम इनको बहुत अहमियत देते हैं, हम बजट में भी इनको काफी कुछ देते हैं हर साल।
1: जब बजट आपका बढ़ जाता है तो फिर आप बजट की कमी को पूरा किस तरह करते हैं?
2: हम जब एक एक्सरसाइज होती है बजट कट, उसमें यह होता है कि सर्विस फॉरेनर से करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है, यही इसी कहते हैं एंसवा लेना। और हम लास्ट ईयर हमारा बजट बड़ा बैलेंस रहा, इस दफा जो नजर आ रहा है हमने कोई पैसे कट करने हैं मजबूरन, क्योंकि वरना अगर हम बजट कट ना करें तो हम ना फिर गवर्नमेंट आके हमारा कमून का बजट टेक ओवर कर लेती है, फिर वो डिसाइड करेगी कि हमने पैसे कैसे यूज करने हैं, इसलिए हम वी हैव टू डू इट। और हम जब करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि बच्चों बूढ़ों को ये फील ना हो ज्यादा, तो जब ये दो साइड में हो गए तो रह जाता है सड़कें और पार्किंग एंड फिटनेस क्लब स्पोर्ट्स क्लब, और उन पर फिर हम थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके ही बस फोकस करते हैं, हम थोड़ा बैलेंस करके करते हैं।
1: वकार, آپ اپنے جو آپ کے ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں، پارٹی ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، میٹنگز اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، بعض دفعہ میئر کی جگہ بھی کام کرنے پڑ جاتے ہیں، تو آپ کو خود کیسا لگتا ہے؟
2: دیکھیں میں انجوائے کرتا ہوں، مجھے یہ کام بہت اچھا لگتا ہے، میں شروع میں سے ہی میجورٹی میں رہا ہوں اور اس لیے مجھے بہت زیادہ موقع ملا ہے انفلوئنس کرنے کا، کمون کا جو پورا لیڈرشپ ہے ان سے بھی اچھے تعلقات ہیں میرے، اور ان سے جو ہوتا ہے نا میل ملے گا سے بھی ان سے بھی اچھے تعلقات ہیں میرے، سو یہ ایک ایسا کام ہے جہاں آپ دن بدن اپنا نا پروفائل اسٹرانگ کری جاتے ہیں اور میں انجوائے کرتا ہوں. میرا پہلا جو پیریڈ تھا وہ تھوڑا انونیم تھا، مگر اب جو ہے وہ میں انر سرکل کے اندر ہوں اور شکر الحمدللہ فار دیٹ. اس کے علاوہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ جب پھر آپ نظر میں بھی آتے ہو، آپ کی ہر جو ہوتی ہے نا ڈسیشن اس پہ لوگ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، اینڈ مگر آئی انجوائے دیٹ. یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ جب آپ کمون میں بیٹھے ہو تو آپ پہ اتنی نظریں ہوں اور لوگ اتنی باتیں کریں اور آپ نے ٹھیک طریقے سے ان سے بات چیت کرنی ہے، بحث کرنی ہے، اپنا موقف رکھنا ہے اور ڈسکشن کو جیتنا بھی ہے، اور یہ پورا پروسیس آئی انجوائے دیٹ. مگر اس کے علاوہ یہ کمون میرا شہر ہے، میں یہاں پیدا ہوا ہوں، یہاں میں اسکول میں بھی گیا ہوں، پڑھنے میں بھی گیا ہوں، سو میں نے کرکٹ بھی یہاں بچپن سے کھیلی ہے، فٹ بال بھی کھیلا ہے، سو یہ میرا کمون ہے، آئی نو مائی سٹی اور میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
1: اس کا مطلب ہے کہ آپ سارے پرابلمز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن جب یہ حاضری وغیرہ کو ہوتی ہے، باتیں ہوتی رہی ہیں، کمیونز کی میٹنگز ہوتی ہیں، کمیٹیز کی جب بیٹھے جہاں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کی میٹنگز ہوتی ہیں، تو حاضری کے لحاظ سے آپ کا نمبر کہاں آتا ہے؟
2: میں تو ہر میٹنگ اٹینڈ کرتا ہوں، سو آئی بلیو ٹاپ میں ہی آتا ہے.
1: زبردست ہی ٹاپ پہ آتا ہے، یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. تو باقی لوگ کو آپ کو پتا ہے بعض جگہوں پہ سننے میں ملتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ میٹنگز اٹینڈ نہیں کرتے، حاضری کی شکل تک ہی رہتے ہیں.
2: وہ میرا خیال ہے وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا یا کوئی پاور نہیں ہوتی، وہ بس کچھ کر بھی نہیں سکتے نا، بس گلا شکوہ کر سکتے ہیں مگر ان کی کوئی پالیسی کمپلیٹ تھرو نہیں جاتی.
1: مطلب ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ آپ انجوائے کرتے ہیں، یہ میٹنگز ہوتی ہیں، میں انجوائے آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، حاضری میں آپ کے ٹاپ میں آتے ہیں، لسٹ میں آپ کا نام آتا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی آپ بات کرنا چاہیں، آپ کہنا چاہیں، چونکہ لوگوں کی ڈیمانڈس تو بڑی ہوتی ہے، میرا یہ کام کر دیں، مجھے یہ کر دیں، تو شاید بندہ انفلوئنس کر سکتا ہے لیکن کام تو یہاں قانون کرتا ہے.
2: جی یہ ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کے پاس کہ جب ایک بندہ مجھے ووٹ دیتا ہے تو میں ان کا ہر کام کر سکتا ہوں، اعلیٰ قانون اجازت بھی نہ دے یا ایسا کوئی مسئلہ بھی ہو جہاں میرے پاس کوئی پاور بھی نہیں ہے، بھائی بھی وہ ایکسپیکٹ کرتے کہ میں کر سکتا ہوں. کئی لوگ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ میں کوئی ٹھیک پاورفل بندے سے میٹنگ ہی کرا دوں. جیسے میں نے میئر سے میٹنگ کرائی تھی، ایک اور بھی ایک دو کیس تھے جہاں کوئی نا میڈیو ٹیکنیک کے سینٹر شیف ہو گئے، ان سے میں نے میٹنگ کرا دی کیونکہ ایک مسئلہ ہوتا ہے پیوکچر لرسے کا، ان سے بھی میٹنگ کرا دی. یہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی اگر وہ میری بات نہ مانے تو میں نا اپنے پاور میں رہ کے ان کے بھی نا بہت پریشر ڈال سکتا ہوں، اتنا ڈال سکتا ہوں کہ وہ سٹریس میں چلے جائیں. وہ یہ ہوا بھی ہے ہمارے نا کوئی پارٹی میں لوگ تھے، ہر پارٹی میں نہیں میں جس پارٹی سے ہم سوال بات کرتے ہیں،
1: لیکن یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہوتا ہے نا.
2: ہاں کیونکہ ہم پالیٹک اب ایسے دیکھنا ہے کہ جو ہوتے ہیں نا ڈائریکشن یا مزہ پائٹا خمون کے وہ تغفت ہنچیا کرتے ہیں، ہم جو ہے ہم اسٹریٹجی اور آڈٹ بھی ہنچیا کر سکتے ہیں. آڈٹ کا مطلب ہے کہ نظر رکھتے سکتے ہیں کہ لوگوں نے کام ٹھیک کیا، اور اگر ہمیں لگے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے تو ہم ان سے ڈاکومنٹیشن مانگ سکتے ہیں، پورا پروسیس مانگ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے فیصلہ دیا، آپ پورا پروسیس ایکسپلین کریں کہ کیسے کیا ہے. وہ اگر وہ کریں بھی ایکسپلین تو پھر میں اس ایکسپلینیشن پہ ایک نیا پوائنٹ ڈال سکتا ہوں کہ یہ بھی ایکسپلین کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، ان کے تک 3-4 دن اس میں لگ جائیں تو وہ بھی ڈرتے ہیں اس چیز سے. کیونکہ یہ ہوا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے 3 بندے بیماری مار کے گھر بیٹھ گئے تھے ایک بندے کی وجہ سے، پولیٹیشن کی وجہ سے. اور میرا فوکس یہی ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جب آپ پاور میں ہو کہ آپ کے تعلقات اچھے ہوں ڈائریکشن سے، ممکن مطلب پائرس سے، کیونکہ انہی سے طرح آپ نے کام کروانا ہے.
1: وقار آپ سے اگر سوال کریں، اگر آپ میئر کی سیٹ پر بیٹھے تو آپ اپنی کابینہ جو بھی کمیٹی ہوتی ہے، یہ بھی ایک چھوٹی سی پارلیمنٹ ہوتی ہے، تو آپ یہ چیزیں ہینڈل کر سکتے ہیں؟
2: مجھے لگتا ہے کہ ہر بندہ کر ہی سکتا ہے، مگر یہ دنیا کا کام ہے بتانا کہ کتنا اچھا کر رہا ہے. ہر بندہ تو یہی سمجھے گا کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، مگر اس کا اوپینین اتنا میٹر نہیں کرتا جو دنیا کا کرتا ہے. مگر میرے انر فیلنگ یہی ہے کہ یہ جب یہ دوسرا پیریڈ ختم ہو جائے گا تو مجھے اس چیز میں 8 سال ہو جائیں گے، تو آف کورس اگر میں نہ کر سکوں تو کوڈ کر سکتا ہے، کیونکہ باقی سب جو ہیں وہ پینشن میں چلے جائیں گے ہماری پارٹی کے، اور ہمارے کمون میں رہ جاتے ہیں کوئی 6-7 بندے، اور ہماری پارٹی میں رہ جاتے ہیں کوئی 3-4 بندے. سو ان میں سے میری گنتی ہوتی ہے، اور آئی بلیو میں کر سکتا ہوں. سوال یہ پڑتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں یا نہیں، اور اس چیز پہ میرا اس وقت کوئی دھیان نہیں ہے، کیونکہ یہ لائف چینجنگ ڈیسیشن ہے میرا. جیسے آپ نے انٹرو میں کہا تھا، میری بھی بہت اچھی جاب ہے اور اس فیلڈ سے مجھے پھر چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور یہ میں نے نہیں کبھی بھی سوچا تھا اس چیز میں آتے وقت کہ میں نے اپنا جو پروفیشن ہے اس کو چھوڑنا.
1: وقار، آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی کمیونٹی کو، اپنے ووٹر سپورٹر کو، ڈینش میں، انگلش میں، کسی بھی زبان میں آپ دے سکتے ہیں، 2 منٹ ہیں آپ کے پاس.
2: چلو اردو میں بولتے ہیں، میں بس یہی کہوں گا کہ اس دفعہ جو میرا الیکشن تھا بہت اچھا رزلٹ مجھے ملا تھا، اور میں بہت شکر گزار ہوں ہر ووٹرز کا جس نے مجھے ووٹ ڈالا. میں بس یہی کہوں گا کہ اس وقت جو کام ہمارا ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ ہم ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں، جہاں ہم یہی ہمارا فوکس ہے کہ ہمارے اسکول کے بچے، اسکول کی فیسلٹی اچھی ہو، ہمارے کی ووکس ٹو کی فیسیں پڑھ رہے ہوں کی فیسیں کم ہوں، ہمارا جو ایل کا پلا ہے ان کو بھی اچھی سہولتیں ملیں. فار ایگزامپل ان کو شاور دینا ہوتا ہے 1 دفعہ ہفتے میں، یہ ہم تھوڑا زیادہ کروانا چاہ رہے ہیں اس گرمی میں خاص طور پہ. اور اس سے علاوہ ہم شہر میں فلیٹس بنوا رہے ہیں، کوئی پرائیویٹس ہیں اور کوئی ایلمن پولی بھی ہے. ایلمن پولی کی ویٹنگ لسٹ اس وقت ہے 15 سال 4 کمرے والے کی، اور وہ لسٹ میرا فوکس ہے کہ کم ہو، تو ہم بنوا رہے ہیں ایلمن پولی. اینڈ اس سے علاوہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں چھگول ہوں، ہر جس بندے کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چکنیک کا ہو گیا، اسکول کا ہو گیا، یا کسی اور قسم کا ہو گیا کمونگی ایڈمنسٹریشن سے، تو میں ان کے مسئلے کا جو ہوتا ہے نا فیسیلیٹیٹر بن سکتا ہوں، اور میں نے کیا بھی ہوا ہے، کرتا بھی ہوں اور کرتا رہوں گا، کیونکہ یہی ہے کام میرا کہ پاور کا انشغال سے ہینڈل کرنا. سو صحیح ہے، میں کام کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. I think that's it.
1: وقار، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا.
2: Thank you a lot. انویٹیشن کے لیے بھی بہت شکریہ آپ کا.
1: سامعین ناظرین، یہ تھے وقار جو کہ سٹی کونسلر ہیں اور محنتی ہیں، پڑھے لکھے ہیں. بڑی خوشی ہوئی ان کی بات سن کر کے، وہ اپنے کام کو جو ہے انجوائے کرتے ہیں اور بڑی اچھی طرح خوش ہوتے ہیں اپنا کام کر کے، کسی کی مدد کر کے، اپنا کمیٹیز کی میٹنگ کو اٹینڈ کر کے ٹاپ لسٹ میں ان کی حاضری سے آتی ہے. تو سامعین ناظرین، یہی ہے اس جمہوری ملکوں میں اسی طرح کام کیے جاتے ہیں اور اسی طرح کام ہوتے ہیں. سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
0: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں. اللہ.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: You smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.